0: 七姑哎，
1: 来了来了，
2: 七姑来了。
3: 你好，我是舒琳，这个星期继续和你谈谈和动物相关的 peribahasa。这次要登场的是大象 gajah。Seperti gajah masuk kampung， 像一头大象闯进了村子里。Seperti gajah masuk kampung， 指一个人横行霸道，行事鲁莽，只图自己的方便，想做什么就做什么。尤其也指有权力的人对弱势的对象施压。Syarikat besar itu membina kilang tanpa mempedulikan bantahan penduduk tempatan seperti gajah masuk kampung。那家大公司不顾当地居民的反对就盖工厂，真是横行霸道。Syarikat besar itu membina kilang tanpa mempedulikan bantahan penduduk tempatan seperti gajah masuk kampung。Jiran baru itu meletak kereta sesuka hati di hadapan rumah orang seperti gajah masuk kampung。那个新邻居为所欲为，把车子停在别人家门口。Jiran baru itu meletak kereta sesuka hati di hadapan rumah orang seperti gajah masuk kampung， 像一头大象闯进了村子里。 Seperti gajah masuk kampung， 指一个人横行霸道，行为鲁莽，为所欲为。

0: FM 越听越爱，吉隆坡和许兰娥 FM 89.3。
1: 哎，七姑哎，来了来了，
2: 七姑来了。
0: 你好，我是舒琳，今天再和你分享一句和大象 gajah 相关的 peribahasa。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。先拆解上半句 ，Kuman di seberang laut nampak。Kuman 是细菌，对岸的细菌都看得见。下半句 ，gajah di pelupuk mata tidak nampak， 在眼前的大象却看不见。这句俗语形容某些人专挑别人的缺点，却看不见自己眼前的问题或错误。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。我们来看例句。Dia mengkritik anak orang tidak menghormati orang tua, tetapi dia sendiri menjerit pada ibunya. Seperti, kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。他批评别人家孩子不孝，自己还不是对妈妈大声吼叫。Dia mengkritik anak orang tidak menghormati orang tua, tetapi dia sendiri menjerit pada ibunya. Seperti kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ahli politik itu suka mengutuk lawannya, tetapi partinya sendiri penuh skandal. Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. 那政客一直批评对手，自己的政党还不是有很多问题和丑闻。Ahli politik itu suka mengutuk lawannya, tetapi partinya sendiri penuh skandal. Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. 对岸的细菌那么小都看得见，可是眼前的大象却视而不见。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak.形容某些人专挑别人的缺点，却看不见自己眼前的问题或错误。